ne ya çabasın da var soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.